0: walikulimokula simba kiriza walweo embere tasobola kweberwa tucha kutusako amai ko chigongo kulwa news team acha kutusako ebisingawo oku
1: ebimu oluvanyuma lw'okulangirira ndi oyo nyimba kabamba omukama wetu olavude mbulambu enseno mukusooka byabadde bitankanibwa era netugezaako nga banamawulire nga twagala okufuna ekituufu okuva mu bukama bw'ettoolo naye netutafuna kituufu ekyo mu budde obwo ng'obudde tebunaba kugenda ne batutegeeza okuva mu bukama bw'ettoolo tulindirire ekiwandiiko ekitongole ekinaavaayo ekikakasa okuva mu bulamu bw'ensi eno mudakika ntono nnyo ekiwandiiko kino kifulumye era nga bwe nkutegeezezza mu kusooka nti kibaddeko omukono gwa katikkiro w'obukama bw'ettoolo Calvin Armstrong Romire ne kikakasa okuva mu bulamu bw'ensi obw'omukama w'ettoolo omukama w'ettoolo avudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga tabadde mu Uganda abadde bweru wa ggwanga ng'ajjanjabwa abadde atawanyizibwa ekirwadde ekya kookolo ebikwata ku bulwadde n'obugazi bw'obulwadde buno mawulire gaffe ag'enkya tujja bifuna naye ekiwandiiko kino kifulumye nga kikubiriza obukama bw'ettoolo abantu bonna abali mu bukama bw'ettoolo gattako ne Uganda yonna kubeera bakakamu kubanga kiseera kazibu nnyo kiwandiiko kino kiraze era ne kikuwuula embeera ey'okwongera okusaba obukama bw'ettoolo abantu okubeera bakakamu era ng'ebinaddirira bye bijja okuba nga bitegeezebwa abantu bonna oyo nyimba kabamba afiide ku myaka 39
0: ekyobuto kulwalubogola simba twagala okusaasira obukama bwa ttoolo
1: yazaalibwa mu mwaka gwa 19 yafuna yatuula ku ntebe ku namulondo y'abajjajjaabe mu 1995 si bwe kiri
0: bwe kiri kubanga wali wayise emyaka ebiri gyokka nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi amaze okutuuzibwa ku namulondo
1: yali adda mu bigere bya kitaawe omukama Patrick Matthew Kaboyo Olimi owokusatu yali amaze okuva mu bulamu bw'ensi
0: Radio Simba tuwerabira situeyisa nga TikTok amaiko kigongo nga bwakutegeezezza Radio Simba n'ekitongole kyayo ekyamawulire bajja kuba nga tukutuusaako ebirala nga bwe tugenda tubikuŋŋaanya oba bwe tubifuna naye mu kaseera kano mukkirize tusaasire obukama bwa ttoolo ne Uganda yonna okufiirwa mu kiseera we yatikkirirwa obukama ye yali omukulembeze w'ensikirano eyali asinga obuto mu nsi yonna kitalo nnyo